0: listening to Radio Rehoboth, serving the body of Christ.
1: Hi, vänner. Hi, bröder och syster. Hallå igen. Hur har du det idag? Kära vänner, har du det bra? Jag ber att du har det väldigt bra i Jesu Kristus namn. Mitt namn är Matilda Josten. Och idag är Guds ord för din själ ska vi snacka om. Jag tror, hjälp min vantro. Jag tror, hjälp min vantro. Och idag vår bibelläsning ska tas fram. Markus kapitel 9, vers 14-24. Det är Markus kapitel 9, vers 14-24. Kära vän, låt oss läsa vad Guds ord säger till oss i Jesu Kristus namn. Guds ord säger: Då de kom till disciplinerna så de en stor folkmängd omkring dem, och några skriftlärda som var i ostrid med dem. Och strax allt folket fick se ham, blev de förfärdet och de löp till och hilste ham. Han spurte dem: Vad är det där de strides med dem om? En i folkmängden svarte han: Mäster, jag har fört till dig sönnen min, som är besatt av en stum ond. När den tar tag i ham, sliter den i ham, han förråder och skär tänder och vissnar bort. Jag sa till disciplinen dina att de skulle driva den ut, men det var inte stan till det. Han sa till dem: Du vantro släkt, hur länge ska jag vara hos dere? Hur länge ska jag tåla dere? För ham till mig. De förde gutten till ham, och han såg Jesus. Och be inte strax on och riv och slita i gutten, så han fall till jorden, välte sig och frarådet. Och han spurte hans far: Hur lång tid hade varit slik med ham? Han svarte: Från barndomen av. Ofta hade han kastat ham i eld och i vann för att göra ände på ham. Men om du kan göra något, ha med ik med oss och hjälp oss. Jesus sa till ham: Om du kan tro, allt är möjligt för dem som tror. Strax ropte guttens far: Jag tror, hjälp min vantro. Halleluja. Jag tror, hjälp min vantro. Kära vän, i Markus kapitel 19, vers 14-24, så läser vi en man som hade en son som var besatt av en ond. Han bragte sonen till Jesu discipler för att driva onden ut. Men de var inte stand för att driva den ut, de klarte inte. Så då Jesus kom och disciplerna fortalte ham att de hade misslyckats att driva den onden ut av den gutten, bad Jesus att gutten skulle föras till ham. Så sonen, eller mannen, sa: Far till denna sonen sa till Jesus att var så snäll, driv ut denna ond så att min son kan bli bra igen. Och Jesus spurte han: Om du tror, så är allt möjligt för dem som tror. Mannen ropte: Jag tror, hjälp min vantro. Amen. Kära vän, mannen tog med sonen till Jesus för han hade hört att Jesus kunde helbreda ham. Visst han inte trodde, så hade han blivit hjemme med sonen sin. Hade inte engang bryt sig och resa hur Jesus Kristus disciplinerna var. Men han trodde verkligen att Jesus Kristus kunde helbreda sonen sin. Han hade säkert hört historier om vad Jesus hade gjort. Han hade säkert hört en vittnesbörd för andra om vad Jesus har gjort för dem. Så att bringa sin son till Jesus var en bekräftelse av hans tro. Så vad sa han då? Hjälp min vantro. Kära vän, vi må tro, vi tänker och ser väldigt långt för att få svar. Varför han sa hjälp min vantro. Miljoner av människor över hela världen går i kyrkan för att höra Guds ord och läsa i Bibeln. Och dessa handlingen kan betraktas som uttalelse av vår tro på det vi hör och läser. Men vad med vår tro för oss själv då, min vän? Har vi verkligen tro på att Guds ord kan uppnås i vårt liv? För när vi läser Bibeln i 1 Thessaloniker kapitel 5, vers 18, Guds ord säger till oss då: Tack för allt. Tack för allt. Så detta betyder ju att vi ska verkligen ska tacka för allt. Eller ska vi bara tacka för de goda tingen vi möter? Nej. När Bibeln, Guds ord säger till oss, du ska tacka för allt. Men ska tacka för allt. Säll om det goda ting med möter, ska vi tacka för allt. Säll om det vanskliga ting med möter i vårt liv, ska vi tacka för allt. Det är ganska lätt att tacka för goda ting. Men vi ska ju tacka i allt, säger Bibeln till oss. Eller när vi hör att vi ska bli sinta eller ska bli bittre, tror vi verkligen att vi kan göra det? Kära vän, bror och syster, det är ju bra att vi lär oss styra oss själv och inte lär vår sinne vägleda vår ord och handlingar. Det är bra att inte visa bitterhet när vi snackar med någon. Men vi tror vi verkligen att det är möjligt med Guds nåde och inte bli sint eller bitter det hela tatt. Eller gör vi det bara för bara gör det? Men tror vi verkligen att Guds ord kan verkligen få väck all bitterhet och sinne i vårt liv? Denna mannen, han trodde ju verkligen att Jesus Kristus kunde helbreda sönnen sin. Men allikevel så sa han, hjälp min vantro. Vi må ha tro för oss själv, min vän. Vi kan inte bara tro på grund av andra har snackat om Jesus Kristus. Det är ju bra att vi tror det. Men tänk den upplevelsen du har det själv. När du verkligen tror på ham. När vi kommer för exempel, när vi kommer upp med vår egen syndiga natur och ser hur djupt vår fallna natur och hur lätt det är för oss att komma till kort, kan vi ha ropa i vårt hjärta och säga, kära Gud, jag tror du finns, att ordet ditt är sant, men hjälp mig med att tro det är möjligt för mig att leva efter ordet. Det är många kristna som hade vanskelig att leva efter Guds ord. De tror på det att den Guds ord fungerar för andra, men de tror inte att Guds ord fungerar för dig. De kan till och med be för andra när de har det ont eller gå igenom vanskeligheter, men de har inte den troen själv att de kan be för sig själv eller tro på Guds ord när de går igenom vanskeligheter. Kära vän, alla goda ting kommer från Gud. Och alla problem och dåliga ting kommer från synden. När vi får tro på att vi verkligen kan leva efter Guds ord och sluta oss synda och faktiskt bli bitter och sint, kan vi verkligen gott leva ett verkligen gott liv som var Guds hänsikt. Kära vän, bror och syster, detta ropet om hjälp min vantro är inte en gångs händelse. Det sker var dag när vi finner synden och människan och naturen i oss. För oss det hindrar oss för att samköra vårt liv med Guds ord och vilja för oss själv. Har vi tro på Guds ord kan uppnås i vårt liv? Tror du att de heliga orden du läser verkligen kan ske med dig idag? Guds ord är sant, min vän. Och det är många dessvärre som klarar sig att tro att Guds ord är sant. Själv de kristna har vanskelig att tro att Guds ord kan fungera för dig. Då må vi be, kära vän, den heliga ånd hjälpa oss och tro. När vi kom upp mot denna ingrodda manglingen på tro i vårt, för vår egen del, så kan vi verkligen ropa och säga, jag tror, hjälp min vantro. Och att denna bön i vårt liv är en riktig troen. Det kommer från en djupt behov för att leva ett liv som är behag för Gud. Amen. når vi virkelig den med, når vi virkelig trenger at vår tro ikke som vi skal, det som skal være, da trenger vi bare min, da trenger vi bare min venn at vi roper ut og sier hjelp meg, jeg tror, hjelp min vantro. Akkurat som den mannen som trenger at Jesus skulle helbrede sønnen sin. Det var ikke sånn at han ikke trodde på Gud. Han var i tvil i seg selv. Han var i tvil at om jeg har tro nok for at Gud kan gjøre det for meg. Kjære venn, har du tro nok at Gud kan gjøre det han har lovt for deg i ditt liv gjennom Bibelen, gjennom Guds ord? Han dro med sønnen sin til disiplene. Han dro og lett etter Jesus Kristus. Se, for deg kanskje han har reist i mange timer eller mange dager for å komme akkurat der Jesus Kristus var, for at han skal få, sønnen skulle få sin helbredelse. Han hadde troen, men hadde ikke tro på seg selv. Det er to forskjellige ting, min venn. Å tro på Gud, men du har ikke den troen for at Gud kan gjøre det. Men du tror at Gud kan gjøre det for andre, men ikke for deg. Det samme Gud som kan gjøre for andre, det samme Gud er den som kan gjøre for deg. Så derfor det er ikke noe skam å si Gud hjelp, jeg tror hjelp min vantro. Dette er en bønn vi trenger daglig å be vårt liv. For vår syndige naturen har lyst til å ta over. Men vi trenger hjelp av den hellige ånd og sier far, jeg tror jeg klarer ikke uten deg. Hjelp vantro, kom til meg og hjelp meg. Dette er en dyp behov for at vi kan leve det livet Gud vil at vi skal leve. Og leve et liv som har behag for Gud, ikke behag for deg selv, ikke behag for vår medmenneske, men et Gud, men et liv som er behag for Gud, for Gud. Og jeg ber for deg, min venn, nå i Jesu Kristus navn, at noen kan skje for deg, at den troen Guds ord som er sant skal skje for deg i ditt liv. Og du skal ikke bare se på andre vittner om hva Gud har gjort for dem, men du også skal vittne hva Gud har gjort for deg. Tenk den opplevelsen denne mannen hadde med sønnen sin. Han kom aldri til å glemme det. Og ingen kan få han til å ikke tro på Gud lenger. Ingen kan få han til å tvile for hva Gud kan gjøre for ham. For han har sett det, og han har vittnet det. Og han tror det nå. Selv om han tror det fra før, men nå er det han tror det mer. At ja, Jesus Kristus, han er den sanne Gud, og han er i stand til å gjøre alt som er umulig mulig. Og han er en person som kan kaste ut en ånd. Han er den person som kan helbrede. Og han er en person som kan sette oss fri fra våre synder. Han har fått en vittnebyrde, og han har sett det. Og det kan skje med deg og min venn. Og det kan skje med meg og deg. Når man sier hjelp min vantro, jeg tror hjelp min vantro, det er ingen skam og det er ingen feil at du sier det og du ber den hele ånd komme og hjelpe deg, akkurat som mannen gjorde. Jesus sa, om du bare tror, så skal du se at det er mulig. Så skal du se, jeg skal kaste ut den ånden ut av din sønn. Så skal du se, jeg skal helbrede ham og sette ham fri for alt det ondskapet. Og det er akkurat dette skjedde. Guds ord er sant. Det går aldri tomhent til ham. Det kommer alltid til å fullføre det skal gjøre. Guds ord vervul altijd de anciens ge jeur. Chare ven, broer, zuster. Zo je bij voor je nog. At Gus kan je helpen. Wo van troe. In Jezus Christus Nazareth naven. Halleluja. Amen. Chare broer, zuster. Ien met naven aan Mathilda Jossen. Oké, i dag had u hört Gus voor in ziel. Att man snackt om tema. Jag tror, hjälp mig med vad han tror. Vi har sett på historier om mannen som tränger att Gud skulle helbreda sin son för den där ond som hade lyst att ta livet av han. Han trodde att Gud skulle göra det. Men han trängde den extra hjälpen för den hel ond. Så min vän, min bror och min syster, du som hör mig idag, du kan ropa ut och säga: jag tror. Hjälp mig vantro. Och där ska du ge en helig ånd hjälpa dig. Och ha den tro du tränger. För att kunna leva ett liv som alltid är frestillande för Gud. Som har behag för Gud. I Jesu Kristus Nazareth namn. Amen. Kära vän, bror och syster. Visst du hör mig idag. Och du har ett förhåll till Gud. Du skriver så mycket för vad du ska. Gör med ditt liv. Du har förvirrat. Du tror, du spör dig själv. Finns det verkligen Gud? Älskar han verkligen mig? Kära vän. Inte varför tvill länge. Ja, det finns Gud. Han som har skapat dig. Han som har skapat himmel och jord och allt som är i. Det allt du gör är att gå till ham. Snack till ham. Be han uppenbara sig för dig. Be han visa dig att han finns. Och tro mig, min vän. Du kommer att få en upplevelse som du kommer alltid att glömma i ditt liv. Jesus Kristus, han finns. Vår far, han finns. Och han älskar dig så mycket. Och därför han vill gärna önska att du ska bli känt. Bli känt med han för dig själv. Ikke vad andra säger om han. Men vem är han för dig? Visst du är den person idag som vill och ska ge sitt liv till Jesus Kristus. Där vi är gärna min vän att med bedna frälse bönen samma idag. Acceptera Jesus Kristus som vår frälse och vår Gud. La oss bekänna vår synd. Och la oss be Jesus Kristus till i våra synder. Och vaska våra synder väck. För alltid är sina delar bara blå. Och ber den hel ånd kommer vara boende i dig. Amen. Så visst är den person, la oss be samman med Jesus Kristus Nazareth navn. Ta den chansen min vän dag. Kära Jesus. Tack för att du möter mig slik jag är. Du vet att jag har gått i min egen väg. Jag synger mot dig och mina steg tanke och gärninget. Men nu angrar jag bekänner min synd för dig. Till min synd. Tack för att du döde i min sted. Tack för att du värde min frälse. Fyll mig med den helige ånd. För nu avönskar jag att du ska vara Herre i mitt liv. Hjälp mig att leva som efterföljare av dig, Jesus. Kära vän, har du bett en bön idag? Gratulerar så mycket. Ditt namn är skrivet i livets bok. Det är en ny begynnelse för dig i Jesus Kristus. Var samma bror och syster i samma tro. Var en del av människan som förkynner Guds ord. Och läs i Bibeln, min vän. Läs i Bibeln, det tränger du. Du tränger den helige ånd. Kommer att hjälpa dig. Och Guds ord är han själv. Han kommer att göra dig förståelse kan han är. I Jesu Kristus namn. Amen. Kära vän, där vill jag gärna be för dig idag att det. Herren välsignar dig och bevarar dig. Herren lade sitt ansikt lysa över dig och vara nådig. Herren lyfter sitt åsyn på dig och ger dig fred. Kära vän, du har fred allt du gör. Och husk en ting. Jesus Kristus, han älskar dig. Du är väldigt speciell för ham. Han är aldrig väckt från dig. Han är nära dig än någon annan kan vara.

I Markus kapitel 19, vers 14-24, så läser vi en man som hade en son som var besatt av en ånd. Han bragte sonen till Jesu disciple för att driva onden ut. Men de var inte i stand till att driva den ut, de klarte inte. Så da Jesus kom och disciplerna fortalte ham att de hade misslyckats att driva den onden ut av den gutten, bad Jesus att gutten skulle föras till ham. Så sonen, eller mannen, sa, far till denna sonen sa till Jesus, att var så snäll, driv ut denna ånd, så att min son kan bli bra igen. Och Jesus spurte han, om du tror, så är allt möjligt för dem som tror. Mannen ropte, jag tror, hjälp i min vantro. Amen. Kära vän, mannen tog med just sonen till Jesus för den hade hört att Jesus kunde helbreda ham. Hvis han ikke trodde, så hadde han blitt hjemme med sønnen sin. Hadde ikke engang bryt seg å reise hvor Jesus Kristus disiplene var. Men han trodde virkelig at Jesus Kristus kunne helbrede sønnen sin. Han hadde sikkert hørt historie om hva Jesus hadde gjort. Han hadde sikkert hørt en vitnebyrd for andre om hva Jesus hadde gjort for dem. Så å bringe sin sønn til Jesus var en bekreftelse av hans tro. Så hvorfor sa han da, hjelp min vantro, kjære venn, vi må tro, vi trenger å se veldig langt for å få svar. Hvorfor han sa, hjelp min vantro. Millioner av mennesker over hele verden går i kirken for å høre Guds ord og lese i Bibelen. Og disse handlingene kan betraktes som uttalelse av vår tro på det vi hører og leser. Men hva med vår tro for oss selv da, min venn? Har vi ikke tro på at Guds ord kan oppnås i vårt liv? For når vi leser Bibelen i 1. Tessalonicer, kapitel 5, vers 18, Guds ord sier til oss da, takk for alt. Takk for alt. Så dette betyr jo at vi skal virkelig skal takke for alt. Eller skal vi bare takke for de gode tingene vi møter? Nei. Når Bibelen Guds ord sier til oss, du skal takke for alt. Vi skal takke for alt. Selv om det er gode ting vi møter, skal vi takke for alt. Selv om det er vanskelige ting vi møter i vårt liv, skal vi takke for alt. Det er ganske lett å takke for gode ting. Men vi skal jo takke i alt, sier Bibelen til oss. Eller når vi hører at vi ikke skal bli sinte eller skal bli bittre, tror vi virkelig at vi kan gjøre det? Kjære venn, bror og søster, det er jo bra at vi lar oss styre oss selv og ikke la vår sinne veilede vår ord og handlinger. Det er bra å ikke vise bitterhet når vi snakker med noen. Men vi tror vi virkelig at det er mulig ved Guds nåde å ikke bli sint eller bitter det hele tatt. Eller gjør vi det bare for bare å gjøre det? Men tror vi virkelig at Guds ord kan virkelig få vekk alle bitterhet og sinne i vårt liv? Denne mannen, han trodde jo virkelig at Jesus Kristus kunne helbrede sønnen sin. Men allikevel så sa han, hjelp min vantro. Vi må ha tro for oss selv, min venn. Vi kan ikke bare tro på grunn av andre har snakket om Jesus Kristus. Det er jo bra at vi tror det. Men tenk den opplevelsen du har det selv, når du virkelig tror på ham. Når vi kommer for eksempel, når vi kommer opp mot vår egen syndige natur og ser hvor dypt vår fallende natur og hvor lett det er for oss å komme til kort, kan vi ha ropet i vårt hjerte og si, kjære Gud, jeg tror du finnes, at ordet ditt er sant, men hjelp meg med å tro det er mulig for meg å leve etter ordet. Det er mange kristne som har det vanskelig å leve etter Guds ord. De tror på det at den Guds ord fungerer for andre, men de tror ikke at Guds ord fungerer for dem.
Die kan till och med be för andra när de har det ont. Eller gå igenom vanskligheter. Men de har inte den troen själv. Att de kan be för sig själv. Eller tro på Guds ord när de går igenom vanskligheter. Kära vän, alla goda ting kommer från Gud. Och alla problem och dåliga ting kommer från synden. När vi får tro på att vi verkligen kan leva efter Guds ord och sluta att synda och faktiskt bli bitter och sint, kan vi verkligen gott leva ett verkligen gott liv som var Guds hänsikt. Kär vän, bror och syster, detta ropet om hjälp min vantro är inte en gångs händelse. Det sker var dag när vi finner synden och människan i naturen i oss. För oss då, så för oss det hindrar oss för att samköra vårt liv med Guds ord och vilja för oss själv. Har vi tro på Guds ord kan uppnås i vårt liv? Tror du att de hela ord när du läser verkligen kan ske med dig idag? Guds ord är sant, min vän. Och det är många dessvärre som finner, som klarar sig och tror att Guds ord är sant. Själv de kristna har vanskelig att tro att Guds ord kan fungera för dig. Då må vi be, kära vän, den heliga ånd hjälpa oss och tro. När vi kom upp mot denna ingrodde manglingen på tro i vår egen del, så kan vi verkligen ropa och säga, jag tror, hjälp min vantro. Och att denna bön i vårt liv är en riktig troen. Det kommer från en djupt behov för att leva ett liv som är behag för Gud. Amen. När vi verkligen tänker att vår tro är inte som det ska, det som ska vara, där tänker vi bara, min vän, att vi ropar ut och säger, hjälp mig, jag tror. Hjälp min vantro. Akkurat som den mannen som tänker att Jesus skulle helbreda sonen sin. Det var inte så att han inte trodde på Gud. Han var tvil i sig själv. Han var i tvil att om jag har tro nog för att Gud kan göra det för mig. Kära vän, har du tro nog att Gud kan göra det han har lovt för dig i ditt liv genom Bibeln, genom Guds ord? Han drog med sonen sin till disciplinerna. Han drog och lät efter Jesus Kristus. Tänk för dig kanske när han har rest i många timmar eller många dagar för att komma akkurat där Jesus Kristus var. För att han ska få sonen skulle få sin helbredelse. Han hade troen, men hade inte tro på sig själv. Det är två forskjelliga ting, min vän. Och tro på Gud, men du har inte den troen för att Gud kan göra det. Men du tror att Gud kan göra det för andra, men inte för dig. Det är samma Gud som kan göra för andra. Det är samma Gud är den som kan göra för dig. Så därför det är inte någon skam och säger, Gud hjälp, jag tror, hjälp min vantro. Detta är en bön vi tränger dagligen och be vårt liv. För vår syndiga naturen har lyst till att ta över. Men med trängande hjälp av den heliga ånd och säger, far, jag tror, jag klarar inte utan dig. Hjälp min vantro, kom till mig och hjälp mig. Detta är en djup behov för att man kan leva det livet Gud vill att man ska leva.
Och lev ett liv som har behag för Gud. Inte behag för dig själv. Inte behag för vår medmänniska. Men ett Gud. Men ett liv som är behag för Gud. För Gud. Och jag ber för dig, min vän, nu. I Jesu Kristus namn. Att någon kan ske för dig. Att den troen. Guds ord. Som är sant. Ska ske för dig. I ditt liv. Och du ska inte bara se på andra vittner. Om vad Gud har gjort för dem. Men du också. Ska vittne. Vad Gud har gjort för dig. Tänk den upplevelsen. Den mannen hade med sönnen sin. Han kom aldrig att glömma det. Och ingen. Kan få han att inte tro på Gud längre. Ingen kan få han att tvivla för vad Gud kan göra för ham. För han har sett det och han har vittnat det. Och han tror det nu. Selv om han tror det från förr. Men nu är det han tror det mer. Att jag, Jesus Kristus, han är den sanna Gud. Och han är i stand till att göra allt som är möjligt. Och han är en person som kan kasta ut en ond. Han är den person som kan helbreda. Och han är den person som kan sätta oss fri från våra synder. Han har fått en vittnesbörde och han har sett det. Och det kan ske med dig och min vän. Och det kan ske med mig och dig. Någon säger hjälp min vantro. Jag tror hjälp min vantro. Det är ingen skam och det är ingen fel att du säger det. Och du ber den hela ånd komma hjälpa dig. Akkurat som mannen gjorde. Jesus sa, om du bara tror, så ska du se att det är möjligt. Så ska du se, jag ska kasta ut den ånden ut av din sön. Så ska du se, jag ska helbreda ham och sätta hans liv för allt det ondskapet. Och det är akkurat det som skedde. Guds ord är sant. Det går aldrig tomhänt. Det kommer alltid att fullföra det. Det ska göra. Guds ord fullför alltid det han säger han ska göra. Kära vän, bra syster. Så jag ber för dig nu. Att Gud ska hjälpa oss. Vår vantro. I Jesu Kristus Nazaret namn. Halleluja. Amen. Kära bror och syster. Igen, mitt namn är Matilda Jossen. Och idag har du hört Guds ord för din själ. Att man har snackat om tema. Jag tror. Hjälp mig med en tro. Vi har sett på historier om mannen. Som tränger att Gud skulle helbreda sin son. För den ond. Som hade lyst att ta livet av han. Han trodde att Gud skulle göra det. Men han trängde den extra hjälpen för den hela ond. Så min vän, min bror och min syster, du som hör mig idag, du kan ropa ut och säga, jag tror, hjälp min vantro. Och där ska du ge en helig ånd hjälpa dig och ha den troen du tränger för att kunna leva ett liv som alltid är frestillande för Gud, som har behag för Gud. I Jesu Kristus Nazaret namn. Amen. Kära vän, bror och syster, hvis du hører meg i dag, og du har ikke et forhold til Gud, du striver så mye ved hva du skal, du gjør med ditt liv. Du er forvirret. Du tror du spør deg selv, finnes det virkelig Gud? Elsker han virkelig meg? Kjære venn, ikke vær for tvil lenger. Ja, det finnes Gud. Han som har skapt deg. Han som skapte himmel. Och gjorde allt som är i. Det allt du gör är att gå till ham. Snack till ham. Be han uppenbara sig för dig. Be han visa dig att han finns. Och tro mig min vän. Du kommer att få en upplevelse. Som du kommer alltid att glömma i ditt liv. Jesus Kristus han finns. Vår far. Han finns. Och han älskar dig så mycket.
Och därför han vill gärna önska att du ska bli känt. Bli känt med han för dig själv. Ikke vad andra säger om han, men vem är han för dig? Visst du är den person idag som vill och önskar ge sitt liv till Jesus Kristus? Då vill jag gärna min vän att med bedna flesta bön samma dag. Acceptera Jesus Kristus som vår flesta och vår Gud. Låt oss bekänna vår synd. Och låt oss be Jesus Kristus till i våra synder. Och vaska våra synder väck för alltid. Med sina delar bara blå. Och be den helgen komma och vara boende i dig. Amen. Så visst är den person, låt oss be samman med Jesus Kristus och Nazaret navn. Ta den chansen i min vän dag. Kära Jesus. Tack för att du möter mig slik jag är. Du vet att jag har gått i min egen väg. Jag synger mot dig och mina steg tanke och gärninget. Men nu angrar jag bekänna min synd för dig. Tillgi min synd. Tack för att du döde i min sted. Tack för att du värde min frälse. Fyll mig med den helgen. För nu avånskar jag att du ska vara Herre i mitt liv. Hjälp mig att leva som efterföljare av dig Jesus. Kära vän, har du bett en bön idag? Gratulerar så mycket. Ditt navn är skrevet i livets bok. Det är en ny begynnelse för dig i Jesus Kristus. Var samma bröder och syster i samma tro. Var en del av människan som förkynner Guds ord. Och läs i Bibeln, min vän. Läs i Bibeln, det tränger du. Du tränger den hela ånd. Kommer att hjälpa dig. Och Guds ord är han själv. Han kommer att göra dig förståelse kan han är. I Jesus Kristus namn. Amen. Kära vän, jag vill gärna be för dig idag att det. Herren välsignar dig och bevarar dig. Herren lade sitt ansikt lysa över dig och vara nådig. Herren lustar sitt åsyn på dig och ger dig fred. Kära vän, du har fred allt du gör. Och husk en ting. Jesus Kristus, han älskar dig. Du är väldigt speciell för ham. Han är aldrig väckt från dig. Han är nära dig än någon annan kan vara.

nu hade i tid igen för Norge för Jesuskonserten. Kära vän, vi också hade fredag den 13 juni klockan 5. Och det ska vara i Karismakyrkan. Och adressen är att Anjuk Haugnäsgata 52. Kära vän, det ska bli en kväll med lovsang. Det ska vara hopp och det ska vara fällskap. Kom, du är hjärtligt välkommen. Och detta är en gratis koncert. Kom med vänner, kom med familje, naboren dina. Kom, jag hoppas att vi ses där. Amen. Oh, oh.